lauda lau calapsi oi lauda papparos te pime prima ramos kessu kyvi halle keskis kessu kyvi kespani pahalle tulle kespani